0: Nizam. Dia sono may jagi ay fal bi borom touba ndar xal dem ci mom adjaari bor nga mom serigne salu juri ju
1: fal
2: ñu ci deglu tenir fm 88.6
0: yar ko sono fa rek le ci ay fal mam mortin mom serigne salu.